0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku našeg programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1497. godine portugalski moreplovac Vasco de Gama isplovio je iz Lisabona predvodeći ekspediciju koja je tražila morski put u Indiju. 1894. godine rođen je ruski fizičar Pjotr Leonidović Kapica, jedan od najistaknutijih fizičara 20. vijeka, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1978. godine, inostrani član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Od 1921. do 1934. godine je radio u Velikoj Britaniji, a po povratku je rukovodio Institutom akademije nauka Sovjetskog saveza za fiziku. Uspio je da stvori vrlo jaka magnetna polja, otkrio je zavisnost električnog otpora polikristalnih metala od jakog magnetskog polja koje nosi njegovo ime. Radio je na fizici niskih temperatura, unaprijedio hidrodinamiku, posebno u oblasti termičkih pojava u tankim slojima tečnosti. 1940. godine vlada Norveške u Drugom svjetskom ratu emigrirala je u London, pošto je norveška vojska kapitulirala poslije 62 dana otpora invazionim snagama nacističke Njemačke. 1956. godine u Beogradu je izveden prvi javni TV prijenos bežičnim putem povodom proslave 100-godišnjice rođenja srpskog naučnika Nikole Tesle. Program iz privremenog TV studija u Institutu Nikola Tesla u Beogradu građani su pratili na 40-ak prijemnika smještenih u izlozima prodavnica u raznim dijelovima grada. 1967. godine umrla je engleska pozorišna i filmska glumica Vivien Leigh, koja je stekla svjetsku slavu ulogom Scarlett O'Hare u američkom filmu Prohujelo s vihorom, za koji ju je nagrađena Oscarom. U pozorištu je igrala niz vodećih uloga u dramama Williama Shakespearea, često s mužem Lorenzom Olivierom, za koga je bila udata od 1937. do 1960. godine. Ostali filmovi su Bura u čaši vode, Požar nad Engleskom, Cezar i Kleopatra, Ana Karenjina, Lady Hamilton, Tramvaj nazvan Želja, Rimsko proljeće, Gospođe Stone. 2007. godine na današnji dan za novih 7 svjetskih čuda izabrani su Veliki zid u Kini, grad Petra u Jordanu, statua Hrista Spasitelja u Brazilu, Machu Picchu u Peru, piramida Chichen Itza u Meksiku, Koloseum u Rimu i Taj Mahal u Indiji. 2008. godine na današnji dan Sjedinjene Američke Države i Češka potpisale su bilateralni sporazum koji omogućava postavljanje američkog radarskog sistema na češkoj teritoriji. 2015. godine Rusija je uložila veto u Savjetu bezbjednosti UN-a na britanski prijedlog rezolucije o Srebrenici. Prilikom glasanja udružene su bile Kina, Nigerija, Angola i Venezuela, dok je preostalih 10 članica glasalo za. Poštovani slušalci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Vučić potpisat će danas u Sarajevu međudržavni ugovor o graničnim prelazima.
1: Ugovorom će biti unaprijeđena bilateralna saradnja, olakšan prelazak zajedničke granice i osiguran efikasni sistem kontrole. Iz Uprave za indirektno oporezivanje upozoreno je da će potpisivanje ugovora o graničnim prelazima ugroziti rad prelaza u Gradiški, jer novi nije organizacijski ustrojen, a stari je van funkcije zbog oštećenja mosta. Sarajevo će danas i sutra biti domaćin konferencije Evropske narodne stranke posvećene proširenju Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Prvog dana konferencije govorit će se o izazovima i perspektivama evropskog puta Zapadnog Balkana uz učešće brojnih regionalnih lidera i predsjednika EPP-a Manfreda Webera.
0: Put Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji godinama je zakočen. Političari u našoj zemlji deklarativno su za članstvo, a u praksi čine sve da tamo nikad ne dođemo. Više ne pomažu ni milijarde koje se nude iz plana rasta. Ermina Hrustemović.
2: Evropska unija stalno poziva Bosnu i Hercegovinu. Prema riječima njihovih zvaničnika, unija je spremna da nas prihvati. Dala nam je i smjernice kako da budemo dio te zajednice država u kojima ljudi žive prema dobro utvrđenim pravilima i zakonima, u kojima na kraju krajeva veliki broj našeg najproduktivnijeg stanovništva nalazi smiraj nakon što se nije uspio snaći u vlastitoj zemlji koja to nema. Upravo da bi BH političare podsjetio na obaveze iz evropskog puta, prošle sedmice je i došao predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa.
3: Zadovoljstvo mi je u Bosni i Hercegovini započeti moju drugu posjetu naših šest partnera Zapadnog Balkana. Mislim da se time šalju jasne poruke. Prije svega poruka da je posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu stvarna, jednako kao što je i stvarna prilika za proširenje. Sada je pravi trenutak da se fokusirate na svoj cilj i ubrzate dinamiku reformi.
2: Ali osnovni problem leži u političkim nesuglasicama, gdje različiti nivoi vlasti i politički akteri blokiraju jedni druge. Umjesto fokusiranja na reforme, energija se troši na međusobne optužbe, a najviše državne zakonodavne institucije koriste kao platforme za predizbornu kampanju. Generalni sekretar Evropskog pokreta Haris Plakalo smatra da je otežavajuća okolnost za naš ulazak u Uniju i što svako pitanje mora biti rezultat širih koalicija koji čine vlast u ovoj zemlji bilo koja da je.
4: Mi dakle nismo uspjeli ni ono što je nama dato kao plan rasta da iznesemo. Nismo mi samo tu izgubili novac, mi gubimo kredibilitet. Jer plan rasta nije samo financijski projekat. On je dakle projekat politički da pokaže funkcionalnost, stabilnost donošenja odluka jedne zemlje koja sutra pretendira punopravno članstvo unutar Evropske unije.
2: Banja Lučka politička analitičarka Tanja Topić smatra i da političari samo deklarativno govore o ulasku naše zemlje u Uniju.
5: Mislim da jedan dio političkih aktera koji se navodno izjašnjavaju barem deklarativno za evropski put Bosne i Hercegovine u stvarnosti to ne žele. Mislim da se tu radi o obmanjivanju kako domaće javnosti, ali istovremeno i zvaničnika Evropske unije.
2: Iako je blizu 70% građana za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju prema godišnjem istraživanju Vi Balkansa, s obzirom koliko taj put traje, mnogi su i skeptični.
6: Jer mi ne možemo nigdje bez Evropske unije, niti sa tržištem, niti sa ostalim stvarima, ali treba im naći odgovarajuću politiku da zaštitimo interes građana Bosne i Hercegovine.
7: Ja mislim da ćemo mi ići u Evropsku uniju onda kad se ona počne raspadati. Do tada ovo će ostati zemlja koja daje jeftinu radnu snagu u zemljama Evropske unije.
8: Mi smo u Evropi i trebamo biti za Evropu.
9: I dalje sam nekako pola-pola što se tiče toga.
2: Evropsko vijeće zasjeda 18. i 19. ovog mjeseca. Sve su prilike da do tada nećemo imati zakone o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i o sudovima, jer na posljednjem zasjedanju Doma naroda po ko zna koji put nije bilo kvoruma. Što se tiče imenovanja glavnog pregovarača naše zemlje sa Evropskom unijom, on se više ni ne pominje. Niko ni ne brine, a još manje žuri, da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju, da bude zemlja u kojoj će građani željeti ostati. Za BH Radio 1, Ermina Hrustemović.
1: Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija za predstojeće izbore traje od danas do 16. juna, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Nakon isteka tog roka, CIK će provesti postupak i donijeti odluku o ovjeru.

0: Pošto je bio najbrži u trci Formule 1 za veliku nagradu Monaka, mladi vozač je potvrdio dominaciju te ovim uspjehom postao najmlađi pobjednik u istoriji takmičenja na ulicama Monte Carla. Trku su obilježili brojni incidenti, počevši od odustajanja aktualnog šampiona Landa Norrisa, istog scenarija sa holandskim vozačem Maxom Verstappenom zbog problema sa bolidom, ali i udaranja u zaštitnu ogradu bolida Charlesa Leclerca te Lensa Strola. Iza Antonellija se na drugom mjestu pobjedničkog postolja našao Ferrarijev Lewis Hamilton, a treći je bio Isak Hadžar, vozač Red Bulla. U generalnom plasmanu Kimi Antonelli je povećao prednost na prvom mjestu ispred Hamiltona, te treće plasiranog Georgea Russella. Naredna trka Formule 1 vozit će se narednog vikenda u Barceloni na legendarnoj stazi Katalunja. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 90.

Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u dijelu ulice Željeznička do zgrade Općinskog suda u Konjicu u dužini od 50 metara zbog postavljanja uređaja za grijanje i hlađenje na objektu firme Bingo DOO Tuzla. Privremena obustava saobraćaja važi za dan 8. juni 2026. godine u periodu od 8 do 11 sati u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja firma Bingo DOO Tuzla dužna je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja za vrijeme izvođenja radova, vodeći računa o sigurnom odvijanju saobraćaja i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.

počinje realizacija proljetne faze obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo HNK. Organizaciju i provođenje ovih aktivnosti vršit će Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Primarni cilj ove preventivne zdravstvene mjere jeste redukcija populacije štetnih glodara na biološki podnošljiv nivo radi održavanja stabilne i povoljne epidemiološke situacije na području cijelog kantona. Ova akcija provodi se planskim postavljanjem zatrovanih mamaca na javne i zelene površine u pojasu gradskih i prigradskih naselja, riječnih obala, u revizione šahtove kanalizacione mreže, na deponije čvrstog otpada, groblja, u ruševne objekte kao i obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte. Tretman se izvodi primjenom savremenih i efikasnih sredstava za uništavanje glodara. Budući da su postavljeni mamci otrov, upućujemo apel građanima da ih ne dotiču i ne pomjeraju s postavljenih lokacija. Također molimo vlasnike kućnih ljubimaca i drugih životinja da ih tokom trajanja ovog tretmana drže pod stalnim nadzorom ili zatvorene u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja na javne površine bez nadzora za vrijeme trajanja ovog tretmana vrši se na vlastitu odgovornost vlasnika. Pozivamo sve subjekte na saradnju tokom provođenja ove preventivne akcije kako bi se ona realizovala što kvalitetnije s ciljem postizanja očekivanih efekata, očuvanja povoljne epidemiološke situacije u našem kantonu i zaštite zdravlja stanovništva. Provođenje proljetne faze obavezne preventivne deratizacije po općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu planirano je prema sljedećem rasporedu. U Mostaru od 3. do 16. juna 2026. godine, u Konjicu od 8. do 16. juna 2026. godine, u Stocu od 17. do 18. juna 2026. godine, u Čitluku od 17. do 18. juna 2026. godine, u Ravnom 18. juna 2026. godine, u Neumu 19. juna 2026. godine i u Čapljini od 19. do 24. juna 2026. godine. Iz zavoda napominju da su moguća manja odstupanja od navedenih termina ukoliko to vremenske prilike i druge nepredviđene okolnosti budu zahtijevale.

Grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Živinice za članove udruženja i njihove supružnike 24. juna 2026. godine srijeda. Polazak iz Konjice u 7:30 ispred gradske džamije, odnosno Binga, a povratak iz Živinica po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati počev od 8. juna 2026. godine. Cijena povratne karte je 30 maraka po osobi. Prijave se mogu vršiti najkasnije do 22. juna do 12 sati. Obavezno poštivanje navedene satnice. Poslije ovog datuma prijave se neće primati. Iz udruženja napominju da je isključivo pravo za korištenje ove vrste rekreacije imaju samo članovi udruženja i njihovi supružnici.

0: grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.
1: In 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

0: Konjic, jučer, danas, sutra.
1: Započinje realizacija proljetne faze obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo HNK. Organizaciju i provođenje ovih aktivnosti vršit će Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Primarni cilj ove preventivne zdravstvene mjere jeste redukcija populacije štetnih glodara na biološki podnošljiv nivo radi održavanja stabilne i povoljne epidemiološke situacije na području cijelog kantona. Ova akcija provodi se planskim postavljanjem zatrovanih mamaca na javne i zelene površine u pojasu gradskih i prigradskih naselja, riječnih obala, u revizione šahtove kanalizacione mreže, na deponije čvrstog otpada, groblja, u ruševne objekte kao i obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte. Tretman se izvodi primjenom savremenih i efikasnih sredstava za uništavanje glodara. Budući da su postavljeni mamci otrov, upućujemo apel građanima da ih ne dotiču i ne pomjeraju s postavljenih lokacija. Također molimo vlasnike kućnih ljubimaca i drugih životinja da ih tokom trajanja ovog tretmana drže pod stalnim nadzorom ili zatvorene u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja na javne površine bez nadzora za vrijeme trajanja ovog tretmana vrši se na vlastitu odgovornost vlasnika. Pozivamo sve subjekte na saradnju tokom provođenja ove preventivne akcije kako bi se ona realizovala što kvalitetnije s ciljem postizanja očekivanih efekata, očuvanja povoljne epidemiološke situacije u našem kantonu i zaštite zdravlja stanovništva. Provođenje proljetne faze obavezne preventivne deratizacije po općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu planirano je prema sljedećem rasporedu. U Mostaru od 3. do 16. juna 2026. godine, u Konjicu od 8. do 16. juna 2026. godine, u Stocu od 17. do 18. juna 2026. godine, u Čitluku od 17. do 18. juna 2026. godine, u Ravnom 18. juna 2026. godine, u Neumu 19. juna 2026. godine i u Čapljini od 19. do 24. juna 2026. godine. Iz Zavoda napominju da su moguća manja odstupanja od navedenih termina.

0: Konjic, jučer, danas, sutra.
1: Hvala za pažnju, pozdravljaju vas Medin Jusufović, Alisa Kudra, Samra Đajić i Amila Habibija koji su učestvovali u realizaciji današnje emisije.

Jednostavno vaša navika. Vaša navika. Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Život u kinosali u 19.30. Predstava je dobila brojne nagrade, a pobjednička je predstava na festivalu Mostarska Liska za 2026. godinu. Na scenu kinosale Narodnog univerziteta Konjic stiže duhovita i šarmantna komedija inspirisana dijelima Karla Goldonija i Petera Turinija. To je priča puna humora, intrigantnih odnosa i neodoljivih likova koja garantuje nezaboravno pozorišno iskustvo. Publiku očekuje predstava koja kroz humor, emocije i vrhunsku glumačku igru donosi bezvremensku priču o ljubavi, karakterima i ljudskim odnosima. Režiserka predstave je Tatjana Mandić-Rigonat, a u predstavi igraju Katarina Marković, Vučić Perović, Lazar Dragojević, Goran Slavić, Goran Vujović, Lara Dragović i Julija Milačić-Petrović-Njegoš, govori direktor ustanove Narodni univerzitet Konjic, Benjamin Mušinović.
1: Kada je u pitanju festival glumca, još imamo priliku ove godine da odgledamo u ponedjeljak i predstavu Mirandolina, komediju režiji Tatjane Mandić-Rigonat sa velikim ansamblom objedinjenim u produkciji Centra za kulturu Tivat, glumcima koji dolaze iz Crne Gore i Srbije, a inače riječ je o predstavi koja je evo nagrađena kao najbolja na Međunarodnom teatarskom festivalu komedije Mostarska Lista. Tako da uživat ćemo zaista u velikom ansamblu u ponedjeljak 8. juna u 19.30 i na taj način i završiti ovaj takmičarski program ovogodišnjeg 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine.

0: Konjic, jučer, danas, sutra.
1: Započinje realizacija proljetne faze obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo HNK. Organizaciju i provođenje ovih aktivnosti vršit će Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Primarni cilj ove preventivne zdravstvene mjere jeste redukcija populacije štetnih glodara na biološki podnošljiv nivo radi održavanja stabilne i povoljne epidemiološke situacije na području cijelog kantona. Ova akcija provodi se planskim postavljanjem zatrovanih mamaca na javne i zelene površine u pojasu gradskih i prigradskih naselja, riječnih obala, u revizione šahtove kanalizacione mreže, na deponije čvrstog otpada, groblja, u ruševne objekte kao i obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte. Tretman se izvodi primjenom savremenih i efikasnih sredstava za uništavanje glodara. Budući da su postavljeni mamci otrov, upućujemo apel građanima da ih ne dotiču i ne pomjeraju s postavljenih lokacija. Također molimo vlasnike kućnih ljubimaca i drugih životinja da ih tokom trajanja ovog tretmana drže pod stalnim nadzorom ili zatvorene u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja na javne površine bez nadzora za vrijeme trajanja ovog tretmana vrši se na vlastitu odgovornost vlasnika. Pozivamo sve subjekte na saradnju tokom provođenja ove preventivne akcije kako bi se ona realizovala što kvalitetnije s ciljem postizanja očekivanih efekata, očuvanja povoljne epidemiološke situacije u našem kantonu i zaštite zdravlja stanovništva. Provođenje proljetne faze obavezne preventivne deratizacije po općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu planirano je prema sljedećem rasporedu. U Mostaru od 3. do 16. juna 2026. godine, u Konjicu od 8. do 16. juna 2026. godine, u Stocu od 17. do 18. juna 2026. godine, u Čitluku od 17. do 18. juna 2026. godine, u Ravnom 18. juna 2026. godine, u Neumu 19. juna 2026. godine i u Čapljini od 19. do 24. juna 2026. godine. Iz Zavoda napominju da su moguća manja odstupanja od navedenih termina ukoliko to vremenske prilike i druge nepredviđene okolnosti budu zahtijevale.

0: Konjic, jučer, danas, sutra.
1: Hvala za pažnju, pozdravljaju vas Medin Jusufović, Alisa Kudra, Samra Đajić i Amila Habibija koji su učestvovali u realizaciji današnje emisije.

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.